0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon nga sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi na usab ngadto sa tanan, mga minahal nako nga mga higala og mga kaigsuonan. Luzon, Visayas og Mindanao, Pilipinas, kini ang inyong higala igsuon, Brother Jerry Gabaya Yuban sa atong tulumanon og inyong tulumanon sa gihapon makigkauban kaninyo hangtod sa alas 7. Sa ngalan sa atong higala dinhi nga panag-uban diski 5 News FM sa Dumaguete City ngadto sa atong station manager K5, Sir Bernie Cabusao, og sa alam sab sa ato dining siyon President Doc Ramil Oy, og sa atong engineer on duty Picaslawak sa ato Master Control, K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa Tibok Persas K5 News FM mga higala, akong inatibaya ang tanan nato nga mga kaigsuonang tingpaminaw sa ato dining panag-uban hook up ta sa atong mga igsuong mga sibihan higala Visayas og Mindanao. Maayong gabi alang sa tanan nga ato nga mga kaigsuonan nagpaminaw sa ato dinhi nga tulumanon. Naslinya karon Sister Honey alang sa atong panag-uban sa gihapon from Ormoc City. Atong pamustahon Sister Honey, kumusta din ha ang inyohang panahon karon? Mayong gabi alang kanimo. Sister Honey.
2: Sam kanimo from Missouri, og sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Atong panahon karon sa Ormoc City is bugnaw, labindis kabukiran, o nakatoon lang binoon.
1: Okay, dalay ko na niyo. Salamat kay kanimo, Mr. Honey, sa inyong panahon o diri nakatagantam sa mi o mga ulan, taligsik, adik ay tanto kusog, pero di yun maayo ang timpo, tibok adlaw, wala insaktong kainit, tungod kay doon ay mga hangin pa, hangin, kining bagyo nga wa takibaluasa na ron. Sa ato nga panag-uban higala, nakaroon sa linya, Kim Juaniza, good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya, Happy Preparation Day. Salamat kayo sa matagkaroon niya sa mga pinumdom, no? Hapit na maabot, Ginoo, God is good all the time. Bitaw, di nagyod na to ni higala ka matod pa ka sila kumpiyansahan. Adi man ingon unsang kumpiyansahan, higala, kundi di nagit angin na to ning tulog-tulogan, ha? Magmatag yun ta kay dunay mga daghan pang butang nga mahitabo sa dili pa si Ginoong Hesus sa iyang gisaad nga muabot. Bausa ato yung tilokon ginato ning mga nahibilin nga mga tagna nga ni anakaron mga higalang nga hadlos adlaw-adlaw ang pagkatuman sa mga nakasulat sa mga pulong sa tagna. Ado nagid siya'y katumanan. Bausa alang karon sa atong panag-uban, magpadayon ta karon sa atong panagisgot. Ato raguntagaan Sister Honey o usa kahanay, dunay naghangyo nato dinhi sa ato dining tulumanon nga duna daw sila nadunggan nga di man magdungan ang pagsira sa kaluwasan. Unsa may una gyud nga mosiras kaluwasan o kinsa pod ang matud pa ulahi nga masirhan sa kaluwasan. Murag nindot kayo ang mao nga mga hunahunang gipaabot sa ato ang panag-uban sa atong tulumanon. Apan mahigalam kingsunan sa di patamadto ng bahina, magpahigayon sa taas atong naandang pag-ampo, mag-ampo tayo ni Gugmanako ng mga igsoon. Among amahan ng langit nun, una sa tanan, maayong gabi kanimo o Diyos. Diha lamang gayod kanimo kanunay, among gina-address ang among tanang mga pag-ampo, pangaliya, bisan ang among mga pagpasalamat, pagdaig, tungod kay ikaw lamang ang angayan, gayod namong alagaran sa tibok namong kinabuhi. Salamat kaayo sa imong walay pagkulang kanamo. Matagkaroon unya, imong gudming gigiyahas sunahuna nga ang among katungdanan, dili namo mahimong mapabayaan, dili mahimong mapasagdan, o salamat sa imong mga pagpahinomdom. Nga karong gabi una sa lain o sabi higayon, maghisgot ni si Umbala ang pulong, pinagi ning sibihan sa K5 News FM, sibihan nga gipanag-iya sa imong anak, imong alagad nga imong gitawag gipili nga instrumento sa buluhaton sa kaluwasan nga pinagi ning iyang gipanag-iya nga sibihan, namantala ang maayong balita ang mas ginong Hesus sa tibuok ng kalibutan. Panalangin ni si Doc Ramil Oy sa iyang tibuok pamilya. Gikan sa iyang maginikanan, ngadto sa iyang mga kaigsuunan nga tanan sa panimalay, ngadto sa iyang asawa, mga kabataan, o sa tanan nga mga empleyado niining sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas o Mindanao. Hinaot unta nga walay makulangan sa imgisaad nga kinabuhin dayon sa tanan o labinas tanang naminaw matag karunuunya sa mga programa ining sibihan sa K5 News FM bisan pa sa Ayus Kabuntagon hangtod sa kagabhion. Salamat sa iyong paggamit namo ni Sister Honey Instrumento sa matag karunuunya sa paghiskot sa iyong balaang mapulong o salamat sa iyong papakiguban ka namo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, atong hisgutan mga higalam kegsonan. Kining usa dinhi ka panghuna-huna. Sister Honey, asaman o kinsaman, naamay ni abot sunahuna nga ang pagsiras kulo kaluwasan di man daw lagi dungan. Kinsaman daw ang unang masirhas kaluwasan. Atong nasabtan diri mga higalam kegsonan nga kining kaluwasan unang-una kanang dili na ta mamatay. Kay kung mamatay ta, may langog ang atong kamatayon na himo ng usa ka kamatayon nga dili silot sa atong mga sala. Kay kung kana nga kamatayon, silot ganina sa sala, laglag yun ta ana, dili yun ta maluwas. Kay unsa man day nga kaluwasan ng atong itinguha kanang umalabot pa nga mga adlaw, unsa mga adlaw atong gihuwat. Kay ang unahuna sa kadaghanan nga pag-abot ni Ginoong Hesus kana gyud makakita nga mobalik si Ginoong Hesus o nya mutagbo maggrupo sa pagtagbo, halos mag-ilog siguro ang mga relihiyon ani og kinsay makaunag tagbo og kinsa ka gyud ang tagbuon pod ni Ginoong Hesus nga iyahang balikan, ingon ana gyud nang mahitabo. Kaya sa pagkakaroon, ato mangyong makita nga ang mga tagsa ka mga pundok-bundok sa tinuuhan bisag magtutuong Kristohanon, dili mangyong nagkahiusa ni ani. Pero pulos mo to, nga dunay pagbalik ni Ginoong Hesus sa kalibutan. Unya daghang nagunahuna nga unya pa ang kaluwasan, basayran unya pagbalik na ni Ginoong Hesus. Daube, kumusta naman ang mga nangamatay? Makahimo ba sila sa pagbangon silang kaugalingon sa ilang lubnganan diin sila nahimong ning taliwan pinaagis kamatayo? Do na ba sila gahom nga pagkabangon sila silang kaugalingon? Atong itunan nga mabanhaw ang tanang nangamatay bisan pa og dautan, makasasala, matarong, balaan og unsa nga matang sa tao. Kay yes, pamulong yun na nga bay pagkabanhaw yun ang tanang nangamatay. Kaso lang, dili podungan. Amo na ni, sogod na takarog hisgot. Kung antutas mga nangamatay, ang unag yun ana, kung maghisgotag maluwas, o antutas nangamatay, katog yung mga namatay diha sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Katog yung dunay pagtuo ngadto kang Kristo. Mog yun ay unang mabanhaw gikan sa lubnganan. Asa man ato na mabasa sa balaang kasulatan? Unang Tesalonika, Kapitulo 4, Versikulo 16. Muunag yun na sila. Kanang mga nangamatay nga wala makahinulsol sa sala, namatay sa pagpakasala, nga wa na yun makahinulsol, labi na undaspat nga pagkamatay, mayranto ang namatay untang matupas uban kanang inanay o praanang mga nagbalatian nga taas pa kayong panahon sa pag-anto sa iyang balatian ay iha pa siya namatay. Aka na, taas pa kayong kaayong panahon nga makahimo pagid siya sa pag hinulsol siyang sala. mapasaylo pa. Kaya ang Dios kung mangayo lang kagpasaylo mo, ilan ang kas imong sala, ingon ani ramagod ang kaluwasan. Kung ang atong sala mapasaylo, wala na tayo silot ng kamatayon. Asa man punta mangayog pasaylo? O, adto gitas Dios mangayog pasaylo. Kay bisan pag doon natay sala nga nabuhat sa atong isig katao, apan dili man gusto sa Dios nga di kasayaan ang mga ipasaylo, kay iya man ang balaod nga higugmaon nimo ng imusig katao o niya imo manangi buhatan ni noon og pagpakasala. Sa Dios ka nakasala, kay siya ang naghatag anak nga balaod. Mauna mga higala o makaigsuunan, bosa, di pod pwede, mudirikta ka sa Dios ng ipasaylo, nga di pod kauna mga ipasaylo sa imong nasadaan pod nga isig katao. Nganong minungdanon man eh, nganong gisgotan tani, may kalabdanan ni sa atong kaluwasan. Kay kining mamatay ang tao, musira na ang imong kahigayunan, atong kahigayunan, kitang mabuhi o mamatay na ta, mahunong na ang atong tanang buhat. Di na takabuhat o dautan, di na po takabuhat o maayo. So unsa ang atong nabuhat sa panahon nga buhi pata, mauna siya ang basihan, unya sa adlaw paghukom. Kung nakabuhat ang maayo, namatay tang nagbuhat ang matarong, o katong mga nabuhat atong mga dautan, ato na itong ipangayong agpasaylo, dili na ito basihan, dili na ito siya taga agpagtagad, kanigyong atong katapusan nga nabuhat nato, mauni ang basihan unyas paghukom. Gawas kung doon na patay mga nangabuhat nga dautan, mga sala nga dugay na kaayo, nga hangtod karon, wala pagyod nato ang kuna, unya ato pagyong gibalik-balik na nga matang sa maong pagpakasala, adili gyud na mapasaylo. Kinahanglan gyud nag undangan, kinahanglan ginagbiyaan, kinahanglan gyud nga matud pa di lang hinulsol, di lang sugid. Kana gyung ipapapas gyud na siya, ipablot out na, ipadelete na. O diha pa na sa mga saningalan, ipa-erase, mauna. Di na gyud hinumduman, aron di na maghimog pagpakasala pag-usap. Mauna ang gisulti ni Ginoong Hesus nga lakaw og ayaw na pagpakasala pag-usap. Bisag unsa kadako, kadaghan, kapula, kaitom sa atong sala, basta di na nato nausbon ang tanan natong nabuhat na ngagi nga sala nga atong gipangayo ag pasaylo, iya na gyud nang panason nga di na nahinungduman. Asa mabasa na? Isaias Kapitulo 43, versikulo 25. So maunik karo mo sa kinahanglan ta, o adlaw-adlaw yun, nga pagkinabuhing matarong. Magkinabuhi yun ta, kay wa ta kahibalo sa kalit ng unya mo abot ang kamatayon. Kita di ta gustong mamatay, pero ang kaaway sa Dios, iya mang gusto nga walay mahimong maluwas, ang tanan malaglag. Pero wala na yung problema. Kay naamay gitanyag nga pagpasaylo sa sala, nga mao ang paghinulsol aron kita mahimong mapasaylo. Way sa payan og mamatay ning atong lawas, kay di mangyuning lawas sa maoy garantiya nga maoy ato yung puhunan nga malangit kita, bisag unsa pa ni atong lawas ka, unsaon ta ning gitawag pa natog, kanabang mainampingon sa lawas, nga maglikay yun ta, di ta mamatay, pero di man yun ta lagi kapili, kay ang Dios mangoy nasayod sa ato ang ugma, di man kita. Bisag nasayod tang mamatay ta, pero wa ta kabalog unsa nga matang sa kamatayon. Pero ako ning gisgotan, kay nakasulat kini sa basahon nga kita nga mga buhi, magbasa sa kuaniha, humanani ako dahil ning ipaabot kang Sister Honey, ang ato usab nga mga pagpadayag hisgot. Si Maalam Solomon sa iyang balasahon sa Ecclesiastes sa Kapitulo 9, nag-ingon din sa versikulo 6, 5, magsugod tagbasa, kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Mao ni ang sitwasyon. Kita nga doon na natay nga sinatian, mang kauban atas panimalay, nga mitaliwan, pinagis kamatayo, no? Naibalo na kita nga, wala na yun na, usahay ganit kita, mawa na ganit nga natin siya sa panghuna-huna, no? Labaw na silang nangamatay na. Nag-ingon ang versikulo 6, maingon man usab ang ilang gugma, o dili lang handumanan nila hikalimtan, ha? Bisan ang ilang gugma, mauusab ang ilang pagdumot, o ang ilang kasina na wagtang sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. So wala na gyud tungod kay namatay. Sa bersikulo 10 nag-ingon, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, sa ato pa sa buhi pata, unsay ato hikaplagan nga trabaho, unsa may ingon, buhata kana uban ang imong kusog. So atong pahimuslan, samtang maipataglawas, samtang buhi pata, atong buhaton kining ato karong kay gayunan pa kay naapamantay kinabuhi. Kay ngano? Kay dito sa Siol, ang pasabot ing Siol, lobnganan, kay dito sa lobnganan, diin ikaw mo adto, walay buluhaton, walay paglalang, ni kahibalo, ni kaalam. Mao ni sitwasyon sa mga nangamatay. Nga dito sila lubnganan, wala na sila dito, ingon nga nagdamgo pa na sila. Unya, mubangon pa na, mumata pa na, aron mo sa gilon silang damgo. Wala na na sila tanan, wala na'y kahibalo, wala'y kaalam, wala'y handumanan, wala na'y buluhaton, wala na'y paglalang. Bisang gani ang ilahang kinaiya sa ilang pagkamahigugmaon, ang gugma, mawala na. O madinong tanon, ang pagdumot, mawala na. O pagkamasinahon, wala na gyud na tanan. Busa, pag-abot sa paghukom, kano sa man ang paghukom? Kaning mga nangamatay, hukman gihapo na sila. Ato na nang gisgutan din nga gimbutan sa Dios nga ang tao mamatay sa makausara gayod. Human anang pagkamatay, maudayon ang paghukom. Now, dinha sa paghukom, diha na nato masairan ang atong destinasyon. Asa man ka, langit o luwas? Tudigan ni kakadtog langit, laglag yun ka. Tungod kay kining kalibutan, paglaglag ini, malaglag man ang tanan nga nahibilin ining kalibutan na. Asa man na mabasa na to? Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 7. Mauni mga higalam kigsunan nga itong gisgutan nga ang pangutana, kinsa man ang unang matud pa masirhag kaluwasan. Ang unang nangamatay, di pa man gud makwinta ning tanan nga nangamatay. Kay naamay mamatay paghapon sa lipas ginung Isus gid mo abot. Pero pag siras kaluwasan, ang tanang nangamatay ning sira na yun na. But pasabot, matang gibasa na to, nga kung namatay kang maayo, namatay kang dautan, kanang atong kahimtang nga niundang ng atong maong gitawag buhat, maayo man nagdautan sa panahong matay ta, pag abot sa hukom, maunay basihan. Okay, akong hiyatang niyo si Tirhani alang sa dugang ining katinawan sa ato nga mga panagisgot ni ining bahina. Okay, alang kanimo, Sister Honey.
2: Amat, Brother Jerry. And once again, maayong gabi isa tanan, no? So, balikan nato ang pangutana, ugkin sa man ang unang pagahukman. So, na-mention ni Brother Jerry, mga kaigsuunan, no? Nga, mauna yun dito sa mga patay. Kaya ang paghukom sa Dios wala nagsugod sa pagtukod sa kalibutan. Kundili, maoka na ang panahon sa katumanan diha sa babasa nato sa Daniel, no? Kaya nanggihisgutan din ha, nga 2,300 days. No? Kaya mauman na ang panahon nga paghahinduan ng santuario. So, kung palauman pa na siyang pagtuon o sumala sa mga nahisgutan na nato previously, kana siya na punting o nisangko sa tuig 1844, no, sa panahon ni William Miller, nga diha gihisgutan o gitun-an gayud sa mga nagkalain-lain nga scholar nga ang pagahinluan di ay nga kana pud siya kumbaga gisuportaan, no, sumala sa kahayag or kaalam gihatag kay Ellen White.
3: Mao ang panahon nga pagahinluan ang santuario nga mao ang kalibutan matud pa sa uban, pero dili kana, no, dinha man nasayap si William Miller, kundili ang santuario sa langit di ay makaigsuonan. Panahon ni Kristo sa pagsulod sa labing balaang dapit. Panahon na sa pagsugod sa iyang paghukom sukad sa mga patay hangtod sa mga buhi. But take note, mga kaigsuonan, no? Kung basahon nato ang Ezekiel 9, versikulo 6. So, makita din ha nga na ay pagpamatik. Ay ha ang pagpamatay, mag-una gayud ang pagpamatik. Ug diin magsugod din ha sa Jerusalem. This is prophecy. This is prophecy, mga kaigsuonan. When we say Jerusalem, katawhan na sa Dios. No, sato pa ang pagpamatik nga pagasugdan diha sa Jerusalem, mga kaigsuonan. Taliwala ka na sa iyang katawhan ni adtong ilang mga pangalan nagapabilin sa basahon sa kinabuhi tungod kay walay makaplagan nga man siya kunot ubuling sa kasalanan diha kanila. Kung mahuman ang pagpamatik, mga kaigsuonan,

ang maayong balita ni abot ngadto sa hintil sa pagwali, gihukman biya ang Jerusalem. Gihukman biya ang mga Israel nga dili na sila takos nga mahimo pang makapadayon sa tuyo sa Dios nila sa pagpili nga gipagawas sa Ehipto aron sila gamiton unta silang ahensya nga magmantala sa maayong balita. Busa kining mga pundok-pundok sa tinuohan, pulos ra ni ahensya. Duna ra ni sila'y mga buluhaton nga imantala, ipamantala. Magisgot ka ni tagkaluwasan makaigsuona, bisag ang kaluwasan individual, pero pinaagi na sa agency. Kay kining mga tao nga di mo tuog Biblia, mga tao nga hintel, di mo tuog buhi nga Dios, unsaon man pagkahibalong og kaluwasan gikan sa atong gituuhan kung way musulti sa ila. Busa, dunay agency. Dunay gamiton sa Dios, tawgon sa Dios, pilion sa Dios, parios mga disipulo, aron mamantala. Busa, kining mga nahibalo na, kining agency, unahon yun ni silag hukom. Kay mauni ang giilang nga balay sa Dios, nga ang balay sa Dios mo ng iglesia sa buhi nga Dios ang haligig patukuranan sa kamatuoran nga ato nang mabasa sa unang Timoteo 3 versikulo 15. Boy no may galam kay sonan kawatay gong panahon. Ato ning padayon naghisgot ha sa sulod tang panag-uban. Ugma usa ta ka oras taas atong panaghisgot panahon ato gyud ning tagaan og detalye. Kay ato gining tagal pagtagad kinsa gyud unang hukman. Mauni may gala importante. Gawas atong isgutan tang nangamatay giunag hukom pinaagi sa pag-usisa sa basahon. Pero dinitas mga buhi. Kinsa pugha ang unang hukman? Okay, so salamat kayo sa atong makigsunang naslinya. Nakiguban ka nato kaninyo nga mga taga Davao City. Maayong gabi kaninyo di Davao City ngadto kang Jeneth Lagit maayong gabi alang kaninyo di taga Davao City. Ngadto sab kang Brother Warlito Nobinario dinhi sa Kumbado Bakong. Maayong gabi alang kaninyo di na ngadto sab kang Chito Agad. Asa man kadapit karon sit nakas Davao, nakas Cotabato o to abakas gawas sa ato nga magkaigsuonan nga mga kaubanan kapamilya dito. Alang sa tanan-tanan gayod nga nakiguban ka nato higalam kaigsuonan wa ta igong panahon sa ngalan na lamang sa ato dining station manager sa gihapon sa kanunay sa atong tulungan ninyong tulumanon ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy sa atong engineer on duty sa Picas Lawak mahigala sa ato dining nakiguban ka nato sa gihapon K5 Engineer Bill Andrew Racuma og sa tibok Persas K5 News FM. Kami na lamang ang inyong higalig suon, Brother Jerry Gabaya Ayuban ug akong kauban Sister Honey Rosa Ormoc City. Magaingon kami kaninyo karatong tanan nga ang Dios magapanalangin pa kanato sa kadagaya sa iyang mga balaang pulong. Dalay gud na Dios maayong gabi alang kanato o magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among Amahan nga langit nun. Ikaw naghatag namo og mga balaang pulong nga among mapamalandungan kanunay sa amo nga mga pagkinabuhi diha kanimo. Salamat sa imong mga pagdasig, mga pagpahinumdom sa mga espirituhanon namo nga mga katungdanan. Og salamat kaayo nga wala jud ka magkulang namo. Matag karon og unya pinaagi ning sibihan sa K5 News FM, nagpanalangin ka sa tanang mga nakadungog sa bisan diin nga dapit nga kining maong nga mga programa nga mabati nini nga sibihan mahimo ning panalangin sa tanan nga mga naminaw og salamat kaayo nga pinaagi ning sibihan gipanag-iya ni Doc Ramil Oy na panalanginan usab ang daghan pagyog kaayo makatawhan bisan pas gawas sa nasod og salamat sa kagawasan pas tinuohan nga imong gilugway kanamo arwa padayon panamo kining katungdanan namo nga imong gihatag alang sa pagmantala sa may balitas kaluwasan nga mao si Ginoong Hesus ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Salamat o Dios sa pagpakig-uban kanamo sa tanan nga panahon. Dalay gyud kasul katapusan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.